0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.